0: Ищи се едно стану. Доклер неща е всяка секунда.
1: 30 секунд до румене. Знание, хитрост и мирни живци отлучаят о змаги.
0: Прияви се на Ничен МП 300-300.
1: Заднему носилцу румене майце, Радио Ена и Меркур заваравалница подарята по пълн дружински колесарски викенд.
2: Не треба бити професионалец да зачутиш тур. Приди на Меркур заваровалница Летап Словения by Tour de France. 5 и 6 септембра у Кранју.
0: Радио Ена Долинска.